Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Was zitterst?

もういいっすね。

0: Kopf!
1: Ob ihn einmal einer auf, mein

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: detaljerne på limfjordsteatret.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Fygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Fygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavl, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavl, det er klart.
2: Feggesund Kro, det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Da, da, da, da, da.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
5: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

goddag og rigtig hjertelig velkommen her på Limfjordslager til programmet Bjarnes Hyggetime. Jeg skal forsøge at spille noget godt musik for jer den næste times tid. Mit navn er Bjarne Frostholm, og jeg startede den første nummer med Johnny Cash, og det er Folsom Prison Blue. Og dernæst kommer Peter West med Det bliver sol og sommer snart igen. Med disse ord rigtig hjertelig velkommen.

så bremsede han vejen hjem til Hadeland, fik vi her med Kjeld Vidas. Så er det Susanne Dahl med Hej du skønne sommerdag. Og når hun er færdig, så er det George Baker med Sing for the Day. Og efter den, så kommer Candice med Alle Tiders Dag. Det er også noget med en god dag.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
4: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
5: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
6: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
7: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
8: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jeg leder efter dig, sang her Bjørn, og okay. Så er det John Fogerty med Southam Streamline. Og efter den, så kommer der en af de gamle mormors kolonihavehus med Eva Madsen.

Her fik vi så Bjørn Tidemand, som desværre er afgået ved døden her for nylig, med sangen Den, der venter på noget godt. Så har jeg fundet en også, som har forladt denne jord. Johnny Reimer med Olé, det var i Spanien. Og inden jeg sætter den på, så er det her Bjarne Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Ha' en rigtig, rigtig, rigtig god søndag. Jeg håber, I sveder godt. Gå ud og få noget solskin og lyt til Limfjordslaget. Så er I i godt selskab. Tak for nu. Hej, hej.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Så har du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
4: Så er der endnu en gang blevet en danstop-tid her på Limfjordslager. Jeg hedder Kent Nygaard, og jeg skal bruge den næste times tid på at præsentere denne her uges danstop for dig. Og sidste udsendelsen, ja, der har vi som sædvanligt 2 tester, 2 stykker musik, som vi skal se, om de har potentiale til at komme ind på næste uges liste. Men lad os komme i gang med danstoppen for denne her uge, og som sædvanligt så vil vi starte på en 10. plads. På denne her uges 10. plads, der er der en nyhed. Det er Peter Aldal, som er kommet ind på listen, og her skal vi lytte til, når mosekonen brygger. Med den rigtig hjertelig velkommen til danstoppen her på Limfjordslag.

Peter Aldal havde vi her som nyhed på en 10. plads på denne her uges Danstop. Det var med sangen Når Mosekonen Brygger. Så er det 9. pladsen, vi er nået til, og det er sidste uges 8. plads. Det betyder en plads ned ad listen til Martini og Hjort. Det er sangen Natten er ny, vi skal have fat i, der har været med på Danstoppen i 9 uger.

0: Martine og Hjort havde vi på en 9. plads på den her uges danstop med Natten er ny. Så er vi nået til 8. pladsen. Det er René Franz, der har fået plads, da han har gået 2 pladser frem i forhold til den 10. plads, han havde i sidste uge. Det er efterhånden blevet til 13 uger på danstoppen til René Franz med Ridderen og den blinde pige.
1: Danstop, slager og oldies. Limfjordslager

Videre når den blinde pige var det her på en 8. plads på dansdommen på Limfjord Slaget, og det var selvfølgelig med René Frans. 7. pladsen skal vi så have spillet nu, og det er sidste uges 9. plads. Det betyder, at Vestenvind de er gået 2 pladser op af listen. De har været med på dansktoppen i 4 uger med Hold mig tæt.

0: Hold mig tæt var det her på en 7. plads, hvor vi lyttede til Vestenvind. På plads nummer 6, det er Susanne Munksgaard, hun var 6'er i sidste uge. Og det var også med sangen, som hedder Altid vær din ven, der har været med på Danstoppen i 8 uger.
1: Dette er Limfjordslager.

0: En sci-fi fra landet havde vi på en femteplads, der blev fremført af Troels Christensen. På en fjerdeplads, der møder vi Herbert Torgildsdottir. Hun er gået en plads frem i forhold til sidste uges femteplads. 11 uger på dansktoppen har hun opnået indtil videre med Ikke Min Skyld.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: en fjerdeplads i denne her uge. Der var der blevet plads til Herborg Torgild Storti og Ikke Min Skyld. Så er vi kommet ind i top 3 her på Dansktoppen på Limfjords Lager, og på en tredjeplads, der skal vi møde Vivica og Henrik Nørlykke. De er gået en plads frem i forhold til den fjerdeplads, som de havde i sidste uge. De har 6 uger på Dansktoppen, og lige nu der skal vi lytte til, vi skal sidde på en veranda.
1: Limfjords Lager. Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så var det musik fra Vivica og Henrik Nørlykke. Det var det på en tredje plads her på Dansktoppen, hvor vi lyttede til Vi skal sidde på en veranda. Anden pladsen i den her uge, det er Susanne Dahl og Ib Grønbæk. De går en plads frem i forhold til den der tredje plads, som de havde i sidste uge. Det er 14. uge, de er med på Dansktoppen med sangen Dansen går på den gamle kro.

Dansen går på den gamle kro, var det her med Susanne Dahl og Ib Grønbæk, og de var på en anden plads her på Danstoppen. Inden vi lige afslører, hvem det er, der ligger på den her uges førsteplads, så tager vi som sædvanlig en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. På en 10. plads, der havde vi en nyhed i den her uge. Det var Peter Aldal og Når mosekonen brygger. 9. pladsen gik til Martini og Jorden, Natten er ny. Og på 8. pladsen, der fandt vi René Frans med Ridderen og den blinde pige. 7. pladsen, det var Vestenvind med Hold mig tæt. Og på 6. pladsen var der blevet plads til Susanne Munksgaard, Altid være din ven. 5. pladsen gik til Troels Christensen, En sej knejt fra landet af. Og på en 4. plads, Herbert Horkildstottir, Ikke min skyld. 3. pladsen, det var Vivica og Henrik Nørløkke, Vi skal sidde på en veranda, og som vi lige lyttede til på 2. pladsen, der var det Susanne Dahl og Ib Grønbæk med Dansen går på den gamle kro. Det betyder, at vi er klar til den her uges første plads på Danstoppen. Det er også første pladsen fra sidste uge. Det betyder, at Lotte Risholdt, hun har bevaret sin frontplacering her på vores Danstop. Hun har været på listen i 2 uger med Stå af ræset.

Du er ræset, var det med Lotte Rishold her på en førsteplads på Danstoppen her på Limfjords Slager. Det var de 10 højst placerede på den her uges liste, og da der var en nyhed ind på listen, så var der også en sang, vi havde måttet tage afsked med. Det var Thomas Johansen, og jeg er din ved Stol Hammer. Den forlod listen fra en anden plads, det gjorde den med de maksimale 15 uger på Danstoppen. Det bringer så behændigt videre til de to tester på den her uges liste, og den her uges tester A, den kommer fra Carina Høgfeldt, og derfra der har jeg valgt at teste, vi skal altid være venner.

0: Til at stå af på den her uges liste, Carina Høgfeldt, som vi lytter til her med Vi skal altid være venner. Så er vi nået til denne her uges tester B, og det er Ole Sten, som har udgivet en single, og den skal vi teste. Den hedder Jeg bliver så genert.
1: Du lytter til Limfjordslager.

Denne her uges test, den kom fra Ole Sten, og jeg bliver så genert. Så kommer vi igennem de 10 på listen og de 2 tester på denne her uges liste. Det betyder, at vi snart er klar til stemmeafgivningen på denne her uges Danstop. Har du lyst til at stemme, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så finder du listen, og du finder en stemmeseddel. Der er lige på få enkelte regler, som skal være opfyldt for, at din stemme den kommer med i det store regneark. Det ene er, at du skal være medlem af Limfjordslager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at du skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Har du styr på de 2 egentlig ret enkle regler, ja, så er du stemmeberettiget til næste uges Danstop. Resten af Danstop-udsendelsen Dansk Musik lige om lidt, så bliver det musik fra Rocknalle og Fik Jeg Sagt. Inden da, så har vi besøg af Bamses venner med Se Min Læge er Diktator.

0: Rugnalle her i Danstoppen på Limfjord Slager, og fik jeg sagt. Danstoppen, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen her på Limfjord Slager hver søndag fra kl. 11 til 12, og efterfølgende tirsdag er der et genlyt. Det er fra kl. 18 til 19. Jeg hedder Kenneth Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjord Slager. Jeg slutter af blandt andet med musik fra Lene Holme, og så tænker jeg på dig.
1: Limfjordslager, en del af Radio Limfjord.

Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Ja, så er det blevet søndag igen, og det er tid til krammermarkedet her på Limfjord Slager. Mit navn er Johnny, og jeg skal være med her den næste times tid, hvor lytterne kan ringe ind og sætte ting til salg, som de måske har fået i overskud. Man kan også søge efter nogle ting, hvis der er noget, man står og mangler. Telefonnummeret det er 97 72 37 11. Den åbner jeg lige om et øjeblik. Der er lige nogle enkelte regler for at være med i krammermarkedet. Jeg tror, I kender dem efterhånden. Det er sådan, man skal være medlem af Limfjord Slager, og det gør man inde på limfjordslager.dk. Der kan man melde sig ind. Så må man have tre ting med, og så bliver de læst op de efterfølgende tre søndage. Får I nu solgt noget af det, som I sætter til salg, jamen så ring lige ind og få det slettet, så gør det en lille smule nemmere for os alle sammen. Men jeg er i hvert fald klar til at åbne telefonen 97 72 37 11.

0: Og jeg skulle have fået Alice med nu.
1: Ja.
0: Ja, velkommen til.
1: Tak. Jeg har to sorte lamper til at hænge over et spisebord.
0: To sorte lamper.
1: Til 100 kroner.
0: Ja.
1: Og en standerlampe også, som der kun er samlet, men er meget stort, så kan ikke rigtig være, hvor jeg bor.
0: En standerlampe, meget stor, skriver vi.
1: Købt i IKEA for 6,99 og sælges for 200 kroner.
0: Ja.
1: Der har jeg en flot kage.
0: Ja.
1: 2009.
0: Ja.
1: Til 7500, og den holder syn til næste år i juli måned.
0: Holder syn til 0727. Ja.
1: Du er det.
0: Ja, og et telefonnummer til dig?
1: 5178.
0: Ja.
1: 1712.
0: Godt. Altså to sorte lamper, som passer over et spisebord. 100 kroner. Og en standerlampe, der er meget stor. Og en ny pris på den var det 6,99?
1: Ja.
0: Ja, den sælger du for 200. Du er en IKEA.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du den der Ford K fra 2009. Den holder syn ind til juli 2027. Altså et års tid endnu.
1: Ja.
0: Og den er til 7500.
1: Ja.
0: Og det er på 51, 78, 17, 12. Jamen, held og lykke med det, Alice. God søndag.
1: Tak. Tak lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.

Jamen er der noget så herligt som, at solen skinner derude, og det er rigtig dejligt varmt vejr i dag. Det er som om sommeren den lige er begyndt at titte lidt frem. Lad os da håbe, den bliver ved med det. Krammermarkedet her på Limfjordslager, 97 72 37 11.

Ja, vi er godt gang her i Krammermarkedet på Limfjord Slager. Det er jo søndag mellem 12 og 13 her. 97 72 37 11. Ring ind, hvis du har noget, du gerne vil have solgt. Eller hvis du måske står og mangler et eller andet, så kunne det jo være, der var nogen, der havde noget til salg.

0: Benny, han er med.
1: Ja, tak.
0: Ja, velkommen.
1: Jo, jeg har stadigvæk to af de her poseløse støvsugere.
0: To poseløse støvsugere, ja.
1: Det er 100 kroner per styk.
0: Ja.
1: Det er jo det hele.
0: Ja, og dit nummer?
1: 71, 94.
0: Ja.
1: 36.
0: Godt, altså to poseløse støvsuger, 100 kroner per styk, og man kan ringe til dig på 71 94 36 40.
1: Ja.
0: Jamen, held og lykke med det, Benny, og god søndag.
1: Tak lige
0: for. Tak skal du have. Hej.
1: Hej.

0: Ja, Knud er selvfølgelig også med, som så vanligt. Hej, Knud.
1: Ja, hej.
0: Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have. Jeg har lidt at prøve mig at få sum.
0: Ja.
1: Det drejer sig om 4 stykker glasskåbel.
0: Ja.
1: Der er en stor holmegås.
0: Ja.
1: Og 3 mindre skåbel.
0: Ja.
1: Velegnet til frugt og æblekage. Hvor man
0: lige præcis, ja. Ja.
1: Ja. Og så har han en trådløs ude inde. Termometer.
0: Ja.
1: Og den er med ur.
0: Ja.
1: Og den skal koste 100 kroner.
0: Ja. Hvad med skolene der? Hvad er der pris på det? Ja, eller snakker I om det?
1: Ja, det får her. Det vil have 100 kroner for den stue.
0: Ja.
1: Og så 75 per styk for de andre 3.
0: Ja.
1: Så har jeg 2 pyntepuder.
0: Ja.
1: I måler 30 gange 30.
0: Ja.
1: Og den igen er rosa. Rigtig pæn rosa farve, ja. Og så er blå. Og igen
0: ja.
1: Blå.
0: Ja.
1: Det skal koste 30 kroner et styk.
0: Ja.
1: Så har han telefonnummer.
0: Ja.
1: 42.
0: Ja.
1: 96.
0: Ja.
1: 56.
0: Ja.
1: 51.
0: Godt. Altså 4 glasskål, en stor holmegård, og så 3 lidt mindre skål, perfekt til noget frugt og noget, til 100 kroner den store, og 75 per styk de andre. Og så ja. En trådløst udeindetermometer med ur til 100 kroner, og så 2 pyntepuder, 30 gange 30, den ene rosa, den anden blå, til 30 kroner per styk.
1: Ja.
0: Ja, og det er på 42, 96, 56, 51.
1: Nemlig.
0: Ja, men held og lykke med det, Knud.
1: Jo, tak.
0: Godt. Hej du.
1: Ja.
2: Giv skønne smil. Flot.

0: virkende. Se detaljerne på indkøbsalder.dk. Flok, flok, flok, flok, flok.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Ja, tilbage til musikken og tilbage til krammermarkedet. Vi har sådan set lige rundet halvdelen af programmet i dag, så der er lidt tid endnu, man kan ringe ind her og se, om man kunne sælge nogle af sine ting. 97 72 37 11, det er telefonnummeret herindtil.

Det er jo dejligt solskinsvejr i dag udenfor, og det kan da godt være, at folk er ude og nyde det, i stedet for at sidde og lytte til Krammermarkedet. Man kan også tage sin radio med ud i haven selvfølgelig og lytte til Krammermarkedet, og så gå og kigge lidt i sine ting og sager, og se, om der måske var et eller andet, man vil sætte til salg. Vi prøver lige at se, om ikke der skulle være held med den, og se, om der er nogen, der ringer ind. 97 72 37 11.

0: Ja, det kan jeg lige bide her. I hvert fald Geo har ringet.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Tak skal du have. Jeg har hørt sådan, at man tager lidt Nexø blomsterkummer. I sten, ja.
0: Nexø blomsterkummer?
1: Og nogle staldvinduer. Jern, i sådan nogle jernstaldvinduer.
0: Og jernstaldvinduer. Vinduer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så sådan noget gamle vandpumpe, du ved, til pønt i haven.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Og så har jeg en lang flagstang på, og jeg tror, omkring 15 meter.
0: Det var en stor en.
1: Ja, det er en ordentlig høv. Og så to store vinduer, men jeg kan lige helt huske mål.
0: Og vinduer, ja.
1: Og termovinduer.
0: Termo, ja.
1: Ja.
0: Jamen, det kan man lige ringe og høre om hos dig, hvis det er.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Ja. Og et telefonnummer til det?
1: Ja, det er 317-9101.
0: Jeps, altså en masse gode ting her. Nexø blomsterkummer, ja. Og du har nogle jernstaldvinduer og noget vinduer med noget termovinduer også.
1: Ja.
0: Og så har du vandpumper til pynt i haven og en flagstang på 15 meter. Og man kan ringe til dig og snakke om det på 60 17 91 01.
1: Ja.
0: Jamen held og lykke med det, Geo, og god søndag til dig.
1: Jo, tak, og lige måde.
0: Tak skal du have, du. Godt, hej.
1: Hej, hej.

0: jeg har fået Jan med nu. Var det Jan?
1: Nej, hey Jens.
0: Nå, så, ved du hvad, så retter vi det der bare. Jeg hørte bare et eller andet med jøde. Ved du hvad, vi skriver Jens i stedet for så.
1: Det er det, du
0: har.
1: Jeg har sådan en ældre model, ikke?
0: Ja.
1: Almindelig en årgang 57.
0: Jo.
1: Og den er altså ved at være antik. Den her Annie.
0: Annie? Ja.
1: Ja. Og den bydes væk med noget andet af rimelig god værdi.
0: Byttes til...
1: Andet af rimelig god værdi.
0: Ja. God.
1: Og så har noget, det der plantesten.
0: Ja.
1: Det er sådan nogle der, ja, de ligner noget tal på den ene side.
0: Ja.
1: Men det er plantesten.
0: Ja.
1: Der er, ja, 35 stykker.
0: Ja.
1: De er billigt. Ja, det er selv bytte.
0: Billig eller byttes? Yes.
1: Ja.
0: Billigt til salg.
1: Og så eller har byttes, akvarie, ja, til salg.
0: Akvarie, ja.
1: Forskellige størrelser.
0: Forskellige størrelser.
1: I kan få lige fra 720 liter af, så ned til 63.
0: Ja.
1: Det er bare bytte. Ja, det er nogen af dem er i reol.
0: Ja.
1: Der er en reol med 12 søg i. Og en med 18 stykker i.
0: Ja. Og et nummer til dig?
1: Ja, den her er gerne 29-628-83.
0: Ja, godt. Altså, der var noget ældre årgang, 57, noget Annie.
1: Ja.
0: Byttes til andet af god værdi, har vi skrevet her.
1: Ja.
0: Og så plantesten, 25-30 stykker, de er billigt til salg, eller også byttes med noget andet.
1: Ja.
0: Ja, og så er masser af akvarier forskellige størrelser, helt fra 63 liter op til 700 liter.
1: Ja.
0: Og der er nogle reoler, hvor der er 12 stykker i, og reoler, hvor der er 18 stykker i.
1: Ja.
0: Man kan jo lige ringe og kigge og snakke med dig på 29, 26, 88, 83.
1: Lige nøjagtigt.
0: Ja, så kan man jo finde ud af det, hvis det er. Jamen, ja, ved du hvad, Jens, held og lykke med det, og god søndag.
1: Lige måde du.
0: Tak du. Hej.
1: Hej.

Ja, vi er ved at nå vejs ende i dagens Krammermarked, men der er der lige plads til en lytter eller to mere, hvis man er hurtig her. 97 72 37 11.

så når vi ikke mere i dagens krammermarked her på Limfjords Slager. Mit navn er Johnny, jeg har været med den sidste times tid, og jeg er tilbage igen næste søndag mellem klokken 12 og klokken 13. Tak til alle jer, der har lyttet med, og jer, der har ringet ind. Jeg håber, at der er flere, der måske ringer ind næste uge. Lige tage fat i jeres naboer og lige få dem til at tune ind på Limfjords Slager her mellem 12 og 13 om søndagen. Det kunne også være, at de måske havde noget at sælge. Medlemskab af radioen, det er faktisk ikke særlig dyrt, så det er hurtigt tjent ind igen. Det kan man læse meget mere om ind på limfjordslager.dk. Lasse Stærdal, han er klar lige om et øjeblik at køre søndagen videre her på Limfjordslager med Gammelandsk. Jeg vil ønske jer en fortsat god søndag.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Rigtig mange danskere mener, at Børge Müller og Aage Stientoft de lavede lidt af en genistreg til Apollo-revyen i 1940, da de sætter to søskende sammen, Gerda og Ulrik Neumann, til at synge den lille lysegrønne sang. For på det her tidspunkt, der var Danmark lige blevet besat af tyskerne, og derfor så var der altså rigtig mange, der begyndte at se lidt sort på tilværelsen, og derfor så kom den her rigtig belejligt, ligesom ikke at handle om noget som helst, og bare fokusere på en dejlig melodi, der skulle få lyset frem i danskernes tilværelse endnu en gang. Den lille lysegrønne sang startede en time med gammel dansk på Limfjords Læger. Jeg hedder Lasse Stærdel og byder dig velkommen til. Der er selvfølgelig også lidt til lattermusklerne til allersidst. I den her uge, der har jeg lagt opgaven i trygge hænder hos Flemming Krøll. Den hedder Turen i Suge. Den kan du godt glæde dig til. Flemming Krøll, han er altid garant for et grin eller to. Lige med, så skal du med en tur i Hornbæk-revyen 1943. Det er i selskab med Sigrid Horne Rasmussen og Kammerat med Solen. Men jeg starter i filmens verden fra 1953 fra den danske filmklassiker ved Kongelunden, der synger i Bjørnberg her den danske sommer.
1: Her er min jord, det er her jeg bor, når sommersolen skinner. Tag kun et tit ind bag mit stakit, det er småt, men det er mit. Hvad er så skønt som den danske sommer? På en lille plet jord, som er min, at gå og se, hvor det hele kommer. Plænens græs, rosentræet, sellerien. Her er jasminer og små kaniner. Tænk, en kanin plus en kanin giver 5 dusiner. Hvad er så skønt som den danske sommer? Der er grøde og grokræfter i. Her bliver man brun, når luften er lun og hærdet gennem blæsten. Byen er støj og hede og røg, men her er himlen høj. Hvad er så skøn som den danske sommer? På en lille plet jord, som er min, hvor mor giver kaffe med runde nommer. Bag ved lysthusets hvide gardin, hvor ungdom sværmer og hækken skærmer. Et kongerige med en monark, et skjorte ærmer. Hvad er så skønt som den danske sommer? På den lille plet jord, som er min,

0: er så skøn som den danske sommer. På den lille plet jord, som er min.
1: Dansk top, slager og oldies. Limfjordslager.
2: Død og bænkebiderne, de klager over tiderne, men det er noget, der ikke trykker mig. Er der noget så dræbende, som folk, der hænger med næbene, og synes, at alting går den gale vej? Et du er vi et par stykker, som du generte hygger, ved naturens herlighed og kildevand og kærlighed og solen på den støvede vej. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Let som fuglen på sin fjer, der er faktisk noget der, som vi alle bør forsøge på. Børnene i skolen skulle have undervisning i, og der er den dag i dag stadig noget at grine af, når man har en smule fantasi. Folk er alt for villige til at skumle, så er det skidt, så er det skat, så er det nat med dit og dat. Men herregud, vi kan da tumle os endnu vidte fri. Man kan ligge i en grøn og være kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Selvom alt er gråt i gråt, bliver det nok om sider godt. Det er objekt, det gælder om at nå. Den moderne pige vil er fordomsfri og lige til, og uden mindste mindre værst kompleks. Onklerne og tanterne og alle guvernanterne, de synes, vi har for rigtig lidt med sex. Men lad dem dog bare lumre med de gamle slidte numre. Overstrevs på cyklerne, vi blæser der på hyklerne, for os er de kun slet og ret eks. For kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Livets store eventyr er for mennesker som for dyr, det vi stræber efter at forstå. Sus og swing i kjolen, kysset af den friske vind. Vi er unge, vi har mod, ingen dårligdom slår rod i et ungt og ubesmittet sind. I skal sammen ikke være bange, vi skal nok finde ud af de 10 berømte pudre, selvom paradisets lange. Bugter sig grim og fæl, katten får en hurtig hæl, for vi er kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Om en verden gik i fisk, vi begynder på en frisk, det er en god idé at leve på. Et det store ragnarok, for alt for meget smukt i brok, men et og andet har vi i behold. Pilene og pælene når aldrig gennem sjælene, og tanken er så dejlig fri for tolv. Kald os ikke ansvarsløse, tanketomme pjanketøse. Selvom man er fik så flot, så kan man vel for pokker godt have orden i sin krøllede knold. Og kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Den berømte hypofys har så godt det lugt og lys, og det sørger vi for, at den kan få. Sus og swing i kjolen, tro på det, der bærer os frem. Som den gamle digter siger, det er stærke gromme piger, der skal bygge Danmarks fremtidshjem. Selvom vi er glade for at jasse, kan man godt have et mål og have tag på tråd og nåler. I skal se, hvor vi kan passe. Det vi skal, det er et ord, man kan blive en dejlig mor, når man med kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. For din slægte vokser op, sund og stærk på sjæl og krop. Det er det, det gælder om at nå.
3: Kirrede Horne Rasmussen fra Humbæk-revyen i 1943 spillede jeg for dig i Gammel Dans. Det var med Kammerat med Solen. Året 1957, det var et af de år i Birte Willis karriere, der kommer til igennem rigtig lang tid at stå lysende klart. Ikke mindst fordi hun synger sig ind i rigtig mange danskers hjerter, og faktisk også resten af Europa. Og så det her berømte kys, sammen med Gustav Winckler med Skibet skal sejle i nat. Men der var også noget med en reklameplade for Toms fabrikkerne, Toms chokolade, som hun leverer nogenlunde samtidig. Og den ender altså med også at blive en stor succes for Birte Wilke. Den har jeg taget med til dig i gammeldansk. Den hedder Chocolata.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Hansen kom hjem. Ja, nu tror de måske, at det var i fuldskab ved midnat. Nej, den form for viser, den er slut og passé. Og det var jo også på tiden nat. Nej, Hansen kom hjem. Lige hjem fra sit job. Og så tog han sin blankslidte tegnebog op. Og så lagde han hele lønnen på du. 75 kroner om ugen. At tjene sin løn, det er jo husfarens felt. Men står han alene på skansen? Nej, når det der hedder synger min helt, så hedder helten fru Hansen. For hun skal få pengene til at forslå. Lægge plan, regne ud, stå i kø, finde på. Man får ikke lam i ragunen for 75 kroner om ugen. Budgettet skal holdes, selvom rammen er stram. Men det kræver jo indhold i rammen. Hvad hjælper dog både vitaminer og gram, hvis familien ikke holder sammen? Hvad hjælper det, at konen har spinket og spart, hvis manden går ud, når han vil have det lidt rart? Nej, hun må også skaffe hygge i stuen for 75 kroner om ugen. Og drengen, som koster med mad og med klæder, ja, ham skal de jo også forsørge. Dels er han så sød, og dels er han så kær, og dels bliver han stadigvæk større. Han hjælper sin mor, han kan godt tage et tag, men han vokser hver eneste dag, og han bliver samtidig mere forslugen. 75 kroner om ugen. Ja, og det er til hverdag. Hvad så til fest? Vores dreng har da fødselsdag årlig. Skal den ikke fejres? Og julen dernæst. Hun regner, og så bliver hun alvorlig. Det kan ikke gøres. Vi har ikke råd. Alligevel finder hun hver gang på noget. Og endnu en gang drejer hun skruen. Trods de 75 kroner om ugen. Og tiden den går. Og en dag tager en mand sin plads hos os andre på skansen. Og det er den dreng, der har lært alt, hvad han kan hjemme hos lille fru Hansen. Og det bliver nok ikke de dårligste dem, der nu vokser op i de nøjsomme hjem. I kampen mod tidernes knuden for medelst 75 kroner om ugen.
2: Pengene i de danske husholdninger var ikke lige fra mange under 2. verdenskrig, når der også skulle sættes en anseelig del af rådighedsbeløbet af til rationeringsmærker. Og Ludvig Brandstrup, han var altså en af dem, der øjnede chancen som en af de store i dansk revy på det her tidspunkt, når han efter en aften på Apollo-revyens scene mødte både masser af nysgerrige fans og også flere forskellige handlende. Og de handlende, de fik et ganske særligt tilbud fra Ludvig Brandstrup. Hvis I har lyst til at få en tekst til 75 kroner om ugen med min lille autograf nede i hjørnet, så håber jeg, at vi kan lave en byttehandel. I får teksten og en autograf, og jeg får lidt kød og noget smør. Og det var faktisk i flere tilfælde sådan, han skaffede sig både kød og smør på brødet under 2. verdenskrig. Ludvig Brandstrup fik du i gammel dansk. Dermed så får du en 78'er plade med Holger Fællessanger Hansen, Smil til hinanden, men først til en sang, der egentlig starter med at blive populær i en stumfilm i 1926. Der er den bare uden sang. Og det øjner altså en chance for Lulu Ziegler på et tidspunkt i den sidste del af 40'erne og første del af 50'erne, hvor hun så sætter en tekst til Klovnens sang. Og den gør hun faktisk så populær, at en anden af hendes store klassikere, Den sidste turist i Europa, lige så stille går i glemmebogen. Klovnens sang.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: så jeg siger smil til hinanden i øst og i vest.
1: Smiler du til hver, smiler den igen til dig, så bliver alting lyst og let. Soverne forsvinder, dansk gerning bliver en leg, alle døre åbnes med sæt. Smil til alle mennesker, smil til selve

Han var hverken uddannet skuespiller eller havde en dyr sanguddannelse bag sig, da han startede med at indsynge 78'er lakplader i den sidste del af 2. verdenskrig. Men til gengæld så har han altså danskerne med sig, fordi han har arbejdet hårdt på havnen, og så sidenhen der har han fundet ud af, han havde altså et talent for at synge, og det talent, det samlede danskerne, og det blev til rigtig mange solgte 78'er lakplader, og flere kom til. Og en af de mest populære, det var den, du hørte i gammeldansk, Smil til hinanden. Det var Holger Fællesanger Hansen på Limfjordens Læger. Lige med så får du en sang fra Bakkerevyen i 1954, den der også kendes både som Cirkus I på det her tidspunkt, og naturligvis også Cirkusrevyen. Du kan glæde dig til at få genopfrisket endnu en 78'er-plade. Det er med Birgit Sarko og Lille Frøken Olsen. Først til en rigtig Giro 413-klassiker. Den leverer Rachel Rastenni, Når lykken banker på.

Du lytter til Limfjordslager.

0: I 50'erne der red hun på en bølge af succes som skuespiller, særligt i revyerne. Det var Birgit Sarko og Lille Frøken Olsen. Men da 50'erne sluttede og 60'erne lige så stille begynder, der laver hun altså noget af en overraskelse, i hvert fald for mange af hendes kolleger. For succesen, det var altså ikke nok til, at Birgit Sarko hun har lyst til at fortsætte. Så i begyndelsen af 60'erne, der vælger hun altså familien til og trækker sig fra rampelyset. Og det får alle hendes skuespilkolleger til at grine lidt og sige, at den sande Frøken Olsen simpelthen har pakket sin skrivemaskine for at cykle ud i solnedgangen, for aldrig nogensinde at vende tilbage til de skråbrædder igen, og det fik de altså ret i. Lige om lidt, der får du endnu en 78'er plade, og det er med en kunstner, der dør ganske tidligt. Han bliver ikke mere end et par og 30 år, da han dør i en trafikulykke i 1967. Men i den tid, hvor han var aktiv skuespiller, der lavede Preben Ulebjerg masser af skønne sange, blandt andet Tap og Tip og Top, som du får lige efter hende, konen, kællingen, madammen med Osvald Helmuth.
1: Det er jo skik og brug, at der i enhver revu synges om forskellige piger, det ved små, lækre siv. Men der er en bestemt, som altid helt bliver glemt. Hende, som trods alt jo dog er kvinden i ens liv. Hende, kone, kælling, madame. Hun er jo ingen rosenknop i mig. Nå. Men hun forstår at tage sig sammen. Hun er ligesom jyden, stærk og sej. Hun laver grød og lapskovs. Hun vasker op. Hun skænker morgenkaffen, syr tøj, smører mad, skur gulv for børn, ror mund. Hvem holder en de hele skidten sammen? Det gør hende kone, kælling, madame. I cirka 15 år har vi delt pudevor. Så ved man jo, hvordan hinanden ser ud i transparent. Og min ser altså ud. Har I set min brud? Ikke? Nå, så skal jeg prøve på at give et lille signalement. Hende, kone, kælling, madame. Hun har en stemme som et tågehorn. Tjavset hår, altid rød i kammen. Og en figur som rundtårn. En barm som Damhussøen i bølgegang. Og et par vasse øjne. Nå tak. Hold kæft. Rul ned. Er der rigtig klog. Og så man smed fast med ja og am. Til hende kone, kælling, madame. En mand, der har en chance, må have lidt stimulans. Og så tager man jo den store tur hver fredag aften. Men det såkaldt svage køn, de vil se uløn. Og når man så kommer hjem, så er som regel situationen den af hende kone, kælling, madame. Hun har spejtet i sin vindueskarm. Som en sporhund kan hun vejre drammen. Og hun har en fast og kraftig arm. Og ulønnen, den er her. Værsgo. Men jeg lånte smidt en tiger. Det er jo løgn. Dit drøs. Din sult. Hold kæft! Der har du den. Men hvem tager bordvand frem og bader skræmme? Det går hende kone, kælling, madame. Da man var 18 år og havde krølret hår og fløj fra blomst til blomst, var livet som et eventyr. Ja, elskov og kommers. Jeg skrev fandme vers. Himlen den var lyseblå, og ikke spor og skyer. Hende, kone, kælling, madammen. Hun havde nemlig ikke rigtig begyndt at rulle sig ud. Alt var sværmeri og kys og kram. Jeg står og fag mig for gåsehud. Vi gik tur i Søndermarken i måneskin. Farvel i gadedøren. Godnat. Et kys. Et til. Arve. Lille skat. Men hvor er nu skatten? Sværmeriet? Flammen? Det er hende konen. Kælling? Madame? Jeg er en skø og tosset sjæl. Jeg ved det meget godt sæl. Øl og skæg. Jeg kunne det galt. Men hun har også skyld. Hun tager mig tit forkert. Og så bliver jeg gal, og så skært. Jeg vil indrømme vores ægteskab. Det er ikke nogen idyl. Hende kone, kælling, madame. Hun vil også skilles. Er til. Det vil jeg sgu også. Siger jeg. Jamen. Fakta er nu, at jeg ikke vil. Hvorfor jeg ikke skrider? Ja, hvad ved jeg? Hun er ingen skønhed. Hun er grøn. Og grov. Og skrab. Og se. Ja, det vil Gud. Nu må det her med undskyld alle sammen. Jeg må hjem til hende, konen, kælingen, madame.
2: Dette er Limfjordslager.
3: Tap og tip på top. List og glade op af trappen. Flasker fra en shop. Klub og flip og flop i mappen. Døren lukkes stille. Nu skal der være dille. Der skal slås en trille ved hver tredje glas. Tap, han giver til Norden. Tip, han bliver ved jorden.

0: Tap og tip og top, de siger ikke stop.
1: Kør bunden.
0: Om med sidste prop, er den sidste bob forsvunden. Tiderne er strenge, hvad med nye penge, inden alt for længe til den næste tår. Tap er blevet lidt tåget, tip har røget med sproget, top han foreslår

tapper tipper top, fulgtes ad i trop af ruten. Og de fik en prop, da den rullede op fra hunden. Fællesang i gården, før end det morgen. Den slags ting forstår, inden hver giver vand og brød. Tap og tip blev flove, top kunne ikke sove. Og da dommen lød, så græd de op for trød.

Det var på et tidspunkt af hans karriere, hvor der var rigtig godt gang i succeserne, og også på hjemmefronten, der var der altså masser af succes. For samme år, hvor han udsender Tap og Tip og Top, som er siddet på en 78-lagtplade, der siger han altså også ja til sin udkårende og gifter sig med hende. Men sangen her, Tap og Tip og Top, på singlepladens A-side, den bliver altså ikke nogen større succes, men det gør til gengæld den sang, der befinder sig på B-siden, som du garanteret også kan ikke genkende til og høre for dit indre øre, når jeg siger, den hedder bare Det Var Mig. Lige om lidt, så får du Marguerite Viby og Funklende Stjerner, lige efter en rigtig Giro 413-klassiker. Det er Fiskerpigens sang med Katty Bødker og Carsten Nielsen.

den bliver der faktisk noget der, som vi alle bør forsøge på. Børnene i skolen skulle have undervisning i, at der er den dag i dag stadig noget at grine af, hvis man har en smule fantasi. Folk er alt for vilje til at skumle, så er det skidt, så er det skært, så er det nok med dit og dat og herregud. Vi kan da tumle, også nu i det fri, man kan ligge i en bryst og være kammerat med solen, bedste ven med himlen blå. Selvom alt er gråt i gråt, bliver det nok om sider godt.

Scenegulvet var under hendes optræden blevet en lille smule glat efter noget spildt pudder, og det var altså noget, som Marguerite Viby hun bestemt ikke kunne acceptere. Så hun vælger altså iført sit rigtig flotte kostyme og kravle ned på alle fire og begynde at skure scenegulvet med en kost og også lidt vand og sæbe. Og det opdager teaterdirektøren så, og han står til sin bare overraskelse og siger, jamen det kan du da ikke gøre. Jamen som Marguerite Viby, hun meget pænt siger, hvis pigerne falder, så funkler stjernerne jo ikke. Og funklende stjerner, det var hvad sangen hed, den fik du i gammeldansk. Lige nu så får du endnu en 78'er lakplade. Det er med Jørgen Winkler, den hedder Ud i solen.

0: Jørgen Winkler fra en 78'er lakplade, det var Ud i solen, og det er forhåbentlig også det, jeg skal nu. Programmet er i hvert fald ved at være slut, og jeg skal til at takke af. Jeg hedder Lasse Stærdal, men der er gammeldansk igen i næste uge, efter jeg har været en tur i pladearkivet og rode i de gamle klodskasser og kigge på hylderne, der er en lille smule mere støvet end ellers. Det er søndag fra 13 til 14, og så er det onsdag aften fra 18 til 19 ved aftensmadstid, at du kan høre programmet endnu en gang. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for, det er det humoristiske indslag. Som jeg sagde i starten, så havde jeg i den her uge lagt det i trygge hænder hos en af dem, der altid har været garant for at give danskerne et grin eller to. Det er Flemming Krøll og Turen i Zoo. Med den siger jeg tak for nu, og forhåbentlig på genhør.
1: Limfjordslager.
2: Goddag igen. Jeg har også været en tur i Aalborg med Torbjørn. I zoologisk have oppe i Aalborg. Det er sådan en dejlig lille zoologisk have. Den er ikke så særlig stor, men sat med en dejlig lille have, det er godt nok. Vi kom derop, Torbjørn og jeg, og først skulle vi lige en tur igennem den der, der hedder Jomfru Anegade. Det er ikke andet værtshus på værtshus. Det kan godt være, at der er nogle stykker i den gade, der hedder Anne. Men jomfruer, det tror jeg sat med ikke, der er nogen af der. Og de har sgu ikke nogen humor der i Aalborg. Det har de virkelig ikke. Vi kom ind på sådan en bitte restaurant, og så skulle vi betale, og så kommer tjeneren tilbage, og så siger han, den 100 kroner, I har betalt, men den er falsk. Nå, og hvad så, sagde Torbjørn? Den har du så ved, den var forloren. Så gik vi videre. Så kom vi ind ved siden af, og der havde de sådan en husorkester, månedens husorkester. Så siger jeg til Torbjørn, gå ind, de spiller godt dem her. Så siger vi til tjeneren, hvad spiller jeres husorkester godt? Ah, det ved jeg sgu ikke, sagde han. For en time siden, der var der en tjener, der tabte en serveringsbakke med 8 glas. Der var der 4 par, der rejste op for at begynde at danse. Pludselig var Torbjørn væk. Jeg kunne sgu ikke finde ham nogen steder. Jeg kiggede ud i gangen, jeg kiggede ud på herretoilettet, og i baren, han var væk. Pludselig fandt jeg ham ude på dansegulv med sådan en matrone. Han gik lige så stille og møblerede rundt på hende. Og han har sådan lidt med, han vil gerne komplimentere damerne, men han kommer altid galt afsted. Altid galt afsted. Så vidste han ikke rigtigt, hvad han skulle sige til hende, da de var færdige med at danse. Så siger han, tak for dansen. Jeg har aldrig danset med så tyk en dame, der sveder så lidt, som du gør. Så gik han op i baren. Der stod sådan en dejlig dame i sådan en rød kjole, så siger han, du har min sympati. Jamen, du er jo fuld, sagde hun. Du har min fuld sympati. Så gik vi ind ved siden af, der var sådan noget kunstnerværshus. Det var sådan noget kunstnermaler, sådan noget billedhugger og sådan noget, der kom derinde. Og så sidder sådan en ældre mand sådan med sådan en hvidt skæg og sådan en hvidt hår, så siger han, jeg har engang malet et billede af et bjerglandskab, og det var så livagtigt, at det vejede 75 kilo. Åh, sagde Torbjørn. Jeg har engang malet et portræt af min bedstefar. Det var så livagtigt, at jeg måtte barbere det hver morgen. Nå, men så gik vi ud i den her zoologiske have, og vi går så rundt og kigger lidt på det hele, og så kommer vi over til strusser. Og de stod med hovedet ned i jorden og tænkte, hvad satan laver de? De blev ved med at stå med hovedet ned i jord. Vi gik rundt og buede sådan i en 10 minutter tid. De blev sgu ved med at stå med hovedet ned i jorden. Fik jeg fat i sådan en dyrepas og siger, hvad fanden er det for noget? Vi har sgu da betalt entré. Nå, siger han, jamen det er fordi det er fredag, klokken er 15. Muldvarperne viser pornofilm. Så holdt vi lige fast i den her dyrepasser, så sagde jeg, nu kan du godt lige vise os lidt rundt her. Så kom vi over, og så stod der sådan en elg. Den stod og vaskede sig og siger, hvad fanden står den elg og vasker sig for? Jamen det er fordi elgjagten, den begynder i næste uge, så vil den gerne være ren. Pludselig var der vild opstandelse over ved det gamle gorillabur, så vi gik derover. Så viste det sig, at det var den store gamle handgorilla, den var død. Og det var ikke så godt, for det var rent faktisk den eneste attraktion, de havde i haven. Så direktøren, han var nået på den, men Torbjørn, han fik sådan en fix idé lige med det samme. Han hævde den her gorilla ud af bagdøren, og så pillede han overfrakken af. Så siger han til direktøren, nu får du lige fat i en ny gorilla, og så tager den her overfrak på, så sætter man ind, så skal jeg nok passe det job, og skal have 1000 kroner om dagen sort. Det er i orden, siger man. Ind på pinden, ind på pinden. Og Torben, han hoppede ind og sagde sådan, det gik lige så fint, der var ikke nogen, der opdagede noget som helst. Så ud på eftermiddag kommer dyrepasser, han skulle så lige feje rundt i abur. Så glemte han saten, trutte mig og lukke låge ind til løv. Pludselig kommer løv gående sådan hen mod Torbjørn. Der glemte Torbjørn fuldstændig sin rolle, så sagde han, nej, nej, hjælp, hjælp, hjælp. Så sagde løven, hold din kæft, din idiot, ellers bliver vi fyret begge to. Nå, vi gik tilbage til den der Jomfru Ærnegade, og der kom en sådan bitte kælderbeværkning. Det var sådan et hyggeligt sted. Der gik sådan en ung, frisk tjener. Han gik sådan og trak lidt på det ene ben. Så sagde, hvad fanden er det en arbejdsskade, du har der, siden du trækker sådan på det ene ben? Nej, sagde han, det er meget bedre, det er meget bedre. Nå, men siger, hvad er der sket? Jamen, det er for en måned siden, der faldt min kone på sin cykel. Og så fik hun så en meget, meget, meget kraftig hudafskrabning her på sit kænd. Så hun skulle sådan set have sådan en plastikoperation. Sådan en hudtransplantation, som det vel egentlig hedder. Men nu er min kone, hun er meget, meget, meget, meget tynd. Så der var ikke så meget hud. Altså lægen, han spurgte, at han måtte tage noget hud fra mig heromme bagved. Og så sætte på. Og det fik han lov til, at det fungerer noget så fint. Man kan slet ikke se noget som helst. Og det er det bedste, der er sket i hele verden. Jeg fryder mig i mit stille sind. Hver gang jeg ser min svigermor kysse mig i min røv. Nå, jeg skal videre, jeg skal lige ud og pusse mine scooterstøvler, kan I have det godt så længe, hej hej!

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service. Flot!

0: Se detaljerne på infjordsalder.dk. Flak, flak, flak, flak, flak.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Selv de grimmeste af aberne i zoo, selv et lille puttehold i serie 2, har en sponsor. Man får økonomisk både råd og dåd. Man bliver hjulpet, hvis man...

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors,

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Den er at finde på hans debutalbum fra 1986, Storms of Life, som Randy Travis udsender på et tidspunkt, hvor han ikke ligefrem vader i penge. Og derfor så har han altså taget arbejde som opvasker og kok på et spillested i Nashville, Tennessee. Og derfor så byder muligheden sig også for, når han ikke skal samarbejde med beskidte tallerkener, at han kan stå på scenen og optræde under navnet Randy Ray, og på den måde lige så stille få foden indenfor i countrymusikkens fornuftige verden. That'll Always Be a Honky Tonk Somewhere startede i hvert fald i den her uge 60 minutter i countrymusikkens herlige selskab. Jeg hedder Lasse Stjerdal og byder dig velkommen til. Inden der er gået 60 minutter, så har du blandt andet også fået tre eksempler, jeg har taget med på Bakersfield-lyden, som er ganske klassisk inden for traditionel countrymusik. Der er nemlig nogen, der mener, at Bakersfield-lyden er traditionel countrymusik. Du får det første eksempel lige efter Ricky Van Shelton, I Cried My Last Tear For You. Men jeg starter med førstepladsen, og det er førstepladsen i 1976 på den amerikanske countryliste. Og den trækker altså også tråde til 1959, hvor Marty Robbins, der også skal synge førstepladsen i den her uge, laver hans nok allerstørste hit, den der hedder El Paso. Men der skulle altså gå rigtig mange år, inden han laver efterfølgeren, eller måske egentlig mere et svar. Det er i hvert fald det folk, de egentlig beskriver den som. Og den hedder det heller ikke meget andet end El Paso City.

I cried my last tear for you, sådan sang Ricky Van Shelton på Limfjords Læger. Nu skal du høre den første af de tre sange fra Bakersfield-genren, jeg har taget med i den her uge. Og den første, den kommer fra Brooks and Dunn. Og i længere tid har de altså siddet i pladestudiet for at få inspiration til at skrive nye sange, men det var lidt som om, at de var ramt af en skriveblokade. Så sammen med deres faste guitarist, der sætter de sig altså ud i bilen og begynder at køre en tur. Der er ikke rigtig nogen, der har et mål med den her tur. De skal bare ud og se, om de kan finde på et eller andet. Og lige pludselig, der kommer deres guitarist op med en historie, som han kommer i tanke om, fordi han sidder og kigger ud af vinduet, og hurtigt der begynder Brooks and Dunn så at gribe deres guitar og begynder at lave en melodi, og hurtigt kommer teksten så også til My Next Broken Heart.

Det var Billy Yates, der lavede alt arbejdet selv. Han skrev melodien og lavede teksten og producerede faktisk også hele albumet, hvor den her var at finde All By My Lonesome. Og på et tidspunkt, der er der altså en af de rigtig store stjerner i 70'erne og 80'erne, Charlie Pride, der kommer til at høre Billy Yates og All By My Lonesome. Og han får altså associationer til, hvordan countrymusikken blev lavet i 60'erne og 70'erne, og synes, det er så fremragende en sang, at han altså også ender med at spørge om tilladelse til at indspille All By My Lonesome. Det var Billy Yates, du fik på Limfjords Læger. Og nu har jeg nævnt Charlie Pride, så ham skal du altså lige have med for at binde sløjfe på den historie. Kiss an Angel. Good morning. Whenever.

Han gik fra at have en fattig barndom i Mississippi til at blive en af de rigtig populære og også meget produktive countrystjerner fra 60'erne og i årtierne frem. Conway Twitty og You Made Me What I Am. Der er rigtig mange, der tror, at det her det er en vaskeægte kærlighedsballade, og det er det sådan set også. Men ikke til en specifik kvinde, som rigtig mange går og tror, men i lige så høj grad til alle de loyale fans, der igennem rigtig lang tid altid har været at finde ved koncerter, har været ude i den lokale pladeforretning for at købe det nyeste album, og i det hele taget bare vise deres støtte, når tingene var en lille smule svære for Conway Twitty, You Made Me What I Am. Lige om lidt, så får du Mel Haggard and the String

0: Limfjordslager.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: you a warning when you're running down our country.
1: Han er en af dem, der i 60'erne er med til sammen med Buck Owens at sætte i gang i en ny måde at lave countrymusik på, modsat den, der blev brugt i Nashville, Tennessee. Og Bakersfield-lyden, den er altså rigtig kendetegnende for Mel Haggard and the Strangers. The Fighting Side of Me, den fik du på Limfjords Lager. Men yngre kunstnere, de viser altså også interesse for, at det ikke behøver at være så poleret, som de er kendte for at lave det i Nashville, Tennessee. Og en af dem, der for alvor tager Bakersfield-lyden til sig, blandt andet også fordi han er stor fan af Buck Owens, det er den næste kunstner. Det er Drat Jokam. Et genlyt får du her med Turn Me On, Turn It Up, Turn Me Loose.

Norske Teddy Nielsen og Diggi Liggi Lu, den fik du på Limfjord Slager. Man skulle måske tro, når du hører den næste sang, at der er tale om en stille og rolig film. Den er lavet til der i slutningen af 80'erne. Men på ingen måde, det er bare en stille og rolig scene, hvor de altså er nødt til at bruge en ukendt kunstner, fordi de store, de koster alt for mange penge. Og der øjnede George Strait altså chancen, fordi han på det her tidspunkt kun var på et ganske lille pladselskab, og derfor ikke havde det store krav til en kæmpe stor betaling. Og derfor så sætter han sig hurtigt ned og får lavet en sang til formålet. Resultatet er den, du hører her i baggrunden, Full Hearted Memory.

et par år efter hun med stor succes har udgivet I've Got a Happy Heart, så tager Susan Vey en stilsættende beslutning. Ikke så meget for sig selv, men lige så meget for hendes mange fans, der vinker hun nemlig farvel til livet i en turbus og siger goddag til et liv som fuldtidsfamiliemor og begynder faktisk også i den forbindelse at studere psykologi på et amerikansk universitet. I've Got a Happy Heart, den fik du på Limfjords læger. Lige om lidt, så får du Peter Boop og The Road of Life lige efter Brendan Sandefur, I Think I'm Getting Over You.

dansk countrymusik, om det er produceret i Danmark eller sunget på dansk, det er lidt en mangelvare. Og det er derfor, Peter Borup tager den beslutning, at han i 2010 vil lave et album, der hedder The Road of Life, hvor han altså også laver en engelsksproget version af et på det her tidspunkt kæmpe stort dansk hit, den der hedder Avenyen. Og for ligesom at sætte fokus på sig selv og sine evner, så vælger han altså også personligt at tage ud til samtlige danske radioer, uanset om det er landsdækkende eller lokalradioer, og aflevere et eksemplar og bede dem om at lytte på det. Og på rekordtid, der bliver den nordjyske countrysanger altså en af de rigtig populære countrysangere herhjemme. Det var The Road of Life på Limfjord Slager. Lige om lidt, så får du endnu en sang fra Bakersfield-genren, og det med en af bagmændene bag den her fantastiske genre. Buck Owens får du lige straks og Together Again. Lige nu først Jenny Fricky og en sang, der bliver skrevet af Paul Simon og Art Garfunkel til deres album i 1966, Homeward Bound. I'm sitting in a railway station, got a

Han var en af de allerstørste kritikere af den såkaldte Nashville-lyd, der var sådan lidt mere poleret og stille og rolig countrymusik. Buck Owens, han var altså en af dem, der syntes, at det hele det skulle have en lidt mere rå kant. Det var Together Again, du fik på Limfjords Lægeom. Han er også den, der kommer med et ikonisk citat omkring netop det at lave Nashville Country, for som han siger, det at lave Nashville Country, det er egentlig ligesom at hælde ahornsirup ud over musikken, så bliver det sådan rigtig klistret og ikke til at have med at gøre. Det her, det var også det sidste, jeg nåede at spille for dig i den her uge. Tiden den er så småt ved at være gået. Jeg hedder Lasse Stjerdal. Jeg er klar igen i næste uge, søndag fra 17 til 18 og tirsdag aften fra 19 til 20, med kobberhatten på hovedet til at servere en hel time med masser af countrymusik. Jeg slutter af med lidt nyt country, eller lidt nyere country, er det vel egentlig retter. Det er Josh Turner og Your Man. Selvom den er fra 2016, så er det altså ikke mere end et par år siden, den fik en renaissance. Tak for nu, og på genhør.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
5: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Grænpæsen boede i Børlum Sogn, en lystig gammel vendelbo. Folk sagde om ham, at han var dogen, selv sagde han, han blot tog den med ro. Nu er Græn noget af en tørstig sjæl,

En flaske bjæsk fløj gennem rummet, og pludselig blev der ro igen. Al skrål og larm er helt forstummet, da flasken lander oven på kræn.

0: glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle, glasgavulf, det er klart.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mmm, kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, top service og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, og jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt,

Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt, men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skot-specialisten.dk.
4: Du finder skot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: dejligt gråvejr til jer.
1: Min king.
0: Næsten min fine ven.
1: Go on crying for myself.
0: Du kunne tage hit en

0: kvist! Ja, hårs kvist! Hvad er der? Den skulle du sige at få noget, der er ved! Rødhav! Det ligner dig rundt, der gør med en jungle, ikke jeg? Men tag jer tilbage til kvist! Den er livsfarlig, den er, tag jer! Ja, hvis jeg sjalt med fader vor og himmelvand i uen vor sætter op, I så risikerer der ondt af galm og forbrød af gæmstik og mor og brok, og I sjalt vores stakkels Mona Lisa, som altså helt til sjalt derop, så længe I er ur. Ja, og jeg har ellers fået en ålderigt fra kreditforsamling, så du kunne altså godt sige at læg til at gå ind og snakke lidt med ham. Nå, nej. Nej, du går fandme ingen stage, siden vi er af min fars børn på søn 35. Men så tag dig den og gør noget, tag jer bare, du der for fanden kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrinde med ukrudt, det gør, tag jer. Prøv at sige, at jeg skokker. De fandme gerne med større end hende, da. Gå! Det er du fandme for dum til.
1: Og føle mig fri.
0: Ja, du har vel nærmest slået røde der, hvor du står. Ja, du kunne vel tænke dig at have vinger, så du kunne blive fri fra at bo din busalanke. Hvor? Ja, tag dig over for nat, herre. Ja, ja. Du er der ondt af løn med håbløs.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

med sin hund. Så jeg skulle altså nok have holdt min mund. For hun bed, så jeg blev gul og blå. I mørke er jo alle katte grå. Så jeg siger aldrig mere som en kat.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.